0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli yale tempu utu ikomera amba kome ila mazima wali ma atetu era vila antesagi nujapala haba naba kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugezeko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale mputu ikomera amba koma ila mazima wali ma atetu era vila antesagi nujapala haba naba kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba antituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile etensi nomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ateti mbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibifu na mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagano waya reke izuli omtao ni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu awasa yansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa anga tieme omuna kati neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimome na mwabele ukunga muko mye mbe kama antaba yonjo atane gira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga onsu nabafua ukitempe eva fua ukitempe kitegeza anti onsu noni yaba tukiromu nyumbayo aso wakati ameko ukitempe ngatako kufunyirija ayaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga wana nyiloli kufunya aiza wizi direct ukuruma aso wakati ukuruma kaisi na ukitempe

Giza Aga Aga International. Eh Otimuzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh Timuzenyo kwa mao.

0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuwa kubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale tempu utu ikomera amba koma ira mazima wali ma ate tuwera vila ntesa agi nijapala haba naba kufuake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele live updates TV abagwele bayizinga nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele live updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobanti yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwele aliye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya hawa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o like inge
0: ya kubabia nja ulo kwa hizi ya nyabo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwa kumanga tuiro mkalu mtu ima nere twakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma ate tuwera vila ntesa agi nijapala haba naba kufuake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba ntituwa fuwa ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi oge motaa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbaga anyu ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria wabanga timu maite zena somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somereino. Na hivi nite vile tensi numu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunyo agamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omisa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Hawa ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza mwalibifu na mtu ati andikuwa kwele mubeno uyonjo mmakagani waya leke izuli omtauni ejeri waje givasika mama anye waya jensu na givyali ile mruwaki kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka nini mduirye nyumbemi ntevi chafu abasa yansiwa kwa ntevi uka viona viona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otiminyala omuna kole nkwa ngatye mumuna ne ogumanga oguminga mulo kulumbe nale wakobani kimumena mwabere ukunga mukomye mbeka abantu abayonjo atane gira mkamuti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe eba fua ukitempe kitegeza anti ensu noni abatu kiro mu nyumba yo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirija yaba nana nusu natieta kufunyirija kubanga ona nyiro likufunya aiza wiz direct ukuruma aso ka ukuruma kaisi na ukitempe

0: Nebuwaayo mama.
1: Owonera osatu mukama wange. Oyinza okubata ombeere mwangu. Baku owonera osatu.
0: Ntibamuwe owonero obusatu.
1: Akobera ati kigalabaayo. Tuli kwawo kibuuzo kya iso ekyokubiri. Owunene wa musaale oba owuwanvu w'omusaale omanya otya?
2: Nsaba kunjirirakumu.
1: Ng'otaka kumanya owunene wa musaale oba owuwanvu w'omusaale omanyira kuki, omanya otya omu lulimi lwaiso Lugwere?
2: Mukaire mama, omanyira ku mirandira.
3: Nyinza okuba ndina otegeera kusana ekiwuulyo.
1: Otegeere obabe
3: ekiwuulyo kiri nti ng'otaka okumanya owuwanvu oba owunene wa musaale okola otya?
1: Kola otya okumanya?
2: Omanyira ku mirandira.

0: Benzun alikutaka makwetu. Benzun ozo umiuti. Banange mumpulira obambe.
1: Benzun imana.
0: Benzun
2: mumpulira kusani no Benzun ali mumiuti. Tima itamu jali ama itamu vili kuchera, tima iti.
0: Yoye ya nkazo kuhira, netu wakebe mkubiro.
3: Netu wakebe
2: mkubiro. Mkulu Benzo ni uulira.
4: Mkulu Benzo ni uulira.
3: Mkulira sebo, netu wakebe changire mo, nganyiga teikiriri.
2: Oina eko, oini bambu lukweza NCC, oru kweza gundi yao, oru kweza kende mweza kaisi.
3: Yes, sir.
0: Obange neti wakae, yesivire etio nga okukono mwisi mwere tekora, ozwa kunu wetora kukula
5: ibu. Nama kwa fulu mwere, duri sisiye, elu. Kwa homo, nesikwa homo,
0: nesikwa homo. Mkulu Beni.
3: Wampa.
0: Kuma kwetu wako baniki?
6: Mungu Beni wange.
0: Chia maani ulile ensaba ya makwetu.
1: Makwetu netu wake tureide.
6: Netu wake tureide.
0: Etereide ne waongera kama rozi.
7: Oksinzirira. Okusinziro ku tribino ekote saliro obenzo ni alikuwa bano proudi okuma omuntu gondi
0: kweyanzire benzo ni olikumpulira kusa
3: nkuulira kusa
0: tuli kutandike kiwulyo ekisoka omulugwere otukobe ndoza wetegereze ekiwuli ekisoka
3: wampa
0: omulugwere otukobere ku erina obengeri eje twetamu ansi wekigere
5: uro mulugwere tuli sie
0: anti wekigere kya muntu MC osokogume eki wulio kikoba kiti omulugwere otukobere ku erina obengeri je twetamu ansi wekigere kya muntu
6: Baby proud mkwero mkwero lukwero yero ansi we igerecho obe echa muntu beta ayo bati mulu mulu kwere
0: erecha muntu yena muntu aba mpozi abata otegeire chiwulyo akata tegeire mwiriremu oboleke mwiriremu omuchemero che igere bacheta bati omulu kwere
1: Eki uli ya kitegeire, tuli kubala sawa.
3: Eki uli ya kitegeire.
2: Na chika ni juwayo sebo.
0: Omusitani wange timpuli iransa jampa ile ulire kigambo ukobate chivuli ya kitege ile tima ite oboa neti waka yange amo imo mulie wa wansi hao amo muuli ile kunga ila mwansa munya ambeku abata hili remu zemu we yange
3: kigaine sebo
5: kigaina eraki muotere
0: kwe yangire omuchemero cheigere omulugwere obo omulutumulu aiswe